سلام، آپ کی میٹھی نظر کو سلام۔ محمد رفیع کی آواز میں بوائے فرینڈ فلم کا یہ سریلا سنگیت ابھی آپ نے سنا، جسے لکھا تھا حسرت جے پوری نے اور سنگیت رچنا تھی شنکر جے کشن کی۔

0: کہ بھی کو کوئی مقابلہ کو نہیں پھر جد اپن ضرورت ہے دودھ کی بھی ٹیم دیکھو اپن دودھ ہے جو کو آسانیوں کاٹ سکا ہیں بھی کو کوئی چاٹو تیار کرنو بھی کے لیے کوئی بالٹو لینو بھی کے کوئی نیانو دینو کچھ نہیں
1: کچھ نہیں ٹانگ پکڑی گھٹے
0: نہ ٹانگ ہی پکڑنے کی ضرورت کو نہیں آگے جی ہاں لونگ پالو تھوڑ سو دھوبو کھنڈ گیر دیو کوئی سبزی سبزی بنداری بھی گا جی ہاں چھوت کا چھانت کا کوئی ہی بھائی گیر دیو بڑی راجی ہو کے با کھاسی اور بھی کی اس ٹکما جتو ہی دودھ ہے نے وہ تھانے جد ضرورت ہے بھی ٹیم کاٹو اور کام میں لیو چھوٹو ٹابر ہے اور بھوکو گرڑا والا کو اور اپن بیرو ہے بھوکو ہے باجری کا روٹ بو کھا کو نہیں تو بھی دودھ پیانو پڑسی گھر جی بکری ہے تو پھٹ کاٹے دودھ تھوڑ سی ملا کے دو دانا چینی کا نیوائے کر کے ٹابر نے گال کی دے دی اور گٹے گٹے پی لی سی ہے تو ایک تو تھوڑی جگہ گما آپ بکری رکھ سکا کھانے پینا رو سنکٹ کو نہیں جی ہاں بھی توڑ سو لونگ گیر دیو کوئی سبزی کا ڈنڈل ڈانڈل گیر دیا پتا گیر دیا واہ کھا کے پانی پا دو چار بار پیا دیا ہے اتن بھی کو کام نہ چیت ہے بچہ جگائیں بے بڑھتا جسے بان بیچاں گا بیوں آئے ہوگی اور آپ نے گھر کی گاڑی جگی دودھ کے لیے جگی ضروری ہوئے بے آپ نے پورتی ہوتی جاری ہے
1: صحیح ہے
0: تو ایک خطر کی ہے کہ او جگو جیو ہے نے او بھی کسان کے لیے دیکھو بہت فائدہ مند ہے اور جگہ کھیتا گما آپ دیکھا اکثر ریوڑا را جگہ ہمیں با گرمیاں میں جہاں ریوڑا ہوئے بہت دور دور کا تو بنے کسان ہے جگہ کھیت اتر جیا یا ریتر لو زیادہ ہے نے کیونکہ بیاں تو آپ نے چار میر بڑو ہی بڑو ہے
1: بڑو ہی
0: ہے ہاں اور کھیت میں جے دس دن ریوڑ نے بٹھا دیا نے یا نہ کرنا کہے تو وہ کھیت جگہ ہے وہ دس سالی کو نہیں اترے ایک تو پورے کھیت میں مینگنی ہوگی جی ریت ہے جی اڈے کو نہیں اور مینگنی کی جگہ کھاد ہے بعد تین سال تک تو بہت ہی زور کی فصل دے سی پھر بھی بعد چھ سات سال تک بھی مینگنی کو اثر رہے کھیت کا مائن اب جگہ ریوڑ رکھے ہیں جگہ کسان اور ریاڑے کے سارے بے کیے گئے بے بھونگروں صاف کر کے بے مینگنی اکٹھی کریں بے کھیتاں میں ٹکیں گاڈا بھر بھر کے ٹرالی بھر بھر کی تو جگہ کھیتاں میں دیکھو کہ مینگنی کی کھاد گیرے نے تو با کھیتا کا ماجو کو ناز با میں با کو رنگ ہے با کی ہائٹ ہے با کو دانو با کی چمک ہے حساب کتاب نیارو رہے کے کارن ہے کہ باز کی مینگڑی کی کھاد ہے بھی کو کوئی مقابلہ کو نہیں مینگڑی آپ دیکھو کہ مل سی بکریوں ہیں
1: صحیح ہے
0: تو یہ خاطر ہے آپ کیس کہاں کہ غریب کی گائے کی بکری ہے نا اب بات دیکھو سوڑا نہ صحیح ہے
1: اور ایک بات آ بھی ہے کہ بھائی جد بکری رکھنے لگ گیا تو ابار دیکھو چاہے موسم کے حساب سے دیکھ لو اور چاہے بھانت بھانت کی دیکھو گوپال بھائی بیماریاں جگہ پھیل تو بھائی آئی کو نہیں کہ بھائی آپ بکری رکھا لیکن بکریاں کے آج کل دیکھو بکسر ٹیکا کرن بھی ہوا لائے بوڑی بکری رکھ ہے تو جہاں سنکرامک بھانت بھانت کی بیماریاں کو جد وقت آوے بیس سے پہلے کسان بہن با کے ٹیکا ضرور لگا لینا چاہیے نہیں تو کئی بار اشیا روگ آوے کہ کے معنی جتی کی بکریاں میں سگلی کی سگلی کئی بار
0: سے ہاں ہاں
1: تو ایاں کے روگ بچاؤ خاطر
0: اپ ایک ٹیکا کرن تو دیکھو کروانو ہی چاہیے
1: کروانو چاہیے رے ساگے ساگے پشوا نے دیکھو کہ جس کا ٹھان ہی
0: ہاں
1: بن صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے
0: ہاں
1: اگر صفائی نہیں رہے گی تو میں بھی دیکھو کہ باند باند کا جگہ روگ ہی بے آتا رہے بکسارو تو کئی بار پشوا کا جگہ رہو گے بے من کھام پھیل جائے کئی بار من کھا کا جگہ رہو گے بے پشوا بھی آؤں تو صفائی دیکھو بہت ضروری ہے اور طریقے سے اگر آپ مان لو پشو نے راک سے آچوں کو کھانو دانو دے سیا بڑھیا نسل کو اگر آپ پشو لے آشا تو وہ آپ نے ہمیشہ ہی فائدہ دے سیا
0: تو کسنا بھائی اب دیکھو کہ مرلی راجستھانی کی آواز رمائی ایک لوک رسنا اور سن لیا
1: سناؤ صاحب